0: Ilca trede še domače arterem beleša Ilca vos aniversaris še nosa zalegrar da auguris o centil radio po fadri beli da sagonjel feši veša ilja 35 javel deda našenča Gabriela Kolomber Kakoira kumplaneša oc ilja 38 javel Ivanje ir ina jubilaraci abiteša a parzonca na zurses Jacinta Kolb po festivar oc ilja 72 javel aniversari e Margreta de Florina Venzin anten la puntreisa muster e la cumplanescia il 83 val de danascencia i gratulagna a porteir dalla sadoda giamesa
1: La Cupina
2: presentato il bogn engiadina a scuol il bogn con agua minerala bognengiadina.ch
0: Asi ishanza John vet Londra Chiles as gratular ma oce regalar il coupein da RTR lasce saveir scuodegna cun telefonar 0800 25 530 termatagne e rozza na vos nom il coupein d'anniversari 0800 25 530